0: يتملم.
1: идома дорад барномаи мо. хаста набошед дӯстон, ва мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем. чун ҳамешагӣ дар ин саҳифа барои шумо савол пешниҳод мешавад ва бояд ҷавоба шумо барои мо пешниҳод бикунед, ва дар фейсбук низ моро дар пахши мустақим инҷо тамошо намуда истодан дар шабакаи иҷтимоии фейсбук, ва шумо метавонед агар фейсбук доред, метавонед ҳамроҳ шавед бо мо, навишта мекунед Наврӯзи Файзалӣ, ва дар саҳифаи мо и барномаро барои имрӯз албатта фақат метавонед ба таври мустақим тамошо бикунед, ва фикру андешаи худро метавонед навишта бикунед. ман албатта фикру андешаи шуморо ба инобат мегирам, ва хулоса агар лозим шавад, албатта фикру андешаро мо чикор мекунем, амалӣ мекунем. хуб, агар шумо омода бошед, пас ман савола барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯ ба савол ва нафароне ки дар фейсбук моро тамошо намуда истодан, метавонанд онҳо низ хуб гӯш бикунанд, ба савол метавонед шумо низ ҷавобҳои дуруста пешниҳод бикунед, ва ман албатта аз инҷо мебинам ки ҷавобатон дуруст аст ё не. аммо ҷавоби дуруста мо тариқи занги телефонӣ мешунавем, яъне дар пахши мустақим хоҳем шунид. таваҷҷӯ ба савол. соли 1970 дар мадор, яъне дар кайҳон, экипажи киштии кайҳони союз 9 ки дар он командир Андрея Николаев ва бортинженер ва лётчики дуюм Виталий Севастьянов бо командир миссия аз рӯи як навъи варзиш мусобиқа карданд. ин бозӣ мусовӣ анҷом ёфт, ва шумо барои мо бигӯед, ки ин мусобиқа аз кадом навъи варзиш буд? яъне ин бозӣ аз кадом навъи варзиш буд, ки дар кайҳон гузашт? фикр мекунам, ки шумо чизе дар хотир доред, не? ман бор дигар савола барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯ ба савол, ва баъдан имкон дорем зангҳои шуморо бишунавем. 227-95-94 рақами эфири мо аст. 227-95-94 рақами эфири мо аст. як бор дигар ман савола барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯ ба савол. соли 1970 дар мадор, яъне дар кайҳон, экипажи киштии кайҳонии союз 9 ки дар он командир Андрея Николаев ва бортинженер ва лётчики дуюм Виталий Севастьянов яъне қарор доштан буданд, ва ҳамроҳи командири дигар як бозӣ аз рӯи як навъи варзиш, як мусобиқа карданд, як бозӣ карданд дар амуҷа, яъне дар дохили киштии кайҳонӣ ба қавли дар мадор. ва ин мусобиқа ба қавли ин бозӣ мусовӣ анҷом ёфтааст, яъне мусовӣ баробар буд. шумо бигӯед, ки дар ҳамин киштии кайҳонӣ дар мадор аввалин маротиба кадом намуди бозӣ гузаронида шудааст, яъне кадом бозӣ миёни ба қавли командир Андрея Николаев ва ҳамзамон лётчики дуюм Виталий Севастьянов, ки бо як командири дигар буд дар уҷа, хулоса и бозиро анҷом доданд. ва шумо бигӯед, ки кадом навъи бозӣ буд, чӣ бозӣ буд? 227-95-94 рақами эфири мо аст. ман барои шумо як кӯмак мекунам, шумо тасаввур бикунед, ки масалан дар дохили як кишти чӣ бозӣ карда мешавад, кадом навъи бозӣ. масалан дар дохили нам як намедонам утоқ аст бигӯем, ё як ҳуҷра аст бигӯем, як утоқе ки хулоса намедонам, шояд 5 ба 4 бошад, шояд намедонам 10 ба 2 бошад, ё 2 ба 10 бошад. хулоса дар як ҷое ки на он қадар васеъ аст, кадом навъи бозӣ карда мешавад? 227-95-94 рақами эфири мо аст, ва имкон дорем зангҳои шунавандаро бишунавем. салому алейкум.
2: ало. салому алейкум.
1: алейкум салом. номи шумо чи аст?
2: номи ман Файзиддин.
1: Файзиддин, саломат бошин. радиора пас мекунем.
2: дехаи сабзикор.
1: саломат бошин. аз дехаи сабзикори куҷо?
2: ноҳияи Шомансури Ҳазрати Мавлоно Яъқуби Чархӣ.
1: айна ми ноҳияи Шомансури худамон охи, не?
2: бале, бо ай куҷо меши?
1: дуруст аст. шумо як хеле муаррифӣ кардем, ман гуфтам аз намедонам аз Куйбеш занг задем шумо аз як ҷо.
2: не, мо одамои Карацкой.
1: саломат бошин. хуб, Файзиддин, бори аввал занг мезанед, не?
2: не, ман боғбон мехоям, гелос ваъда кардам ку.
1: ваъда карда буди ҳамин чиза шумо, не ки рост мегӣ. ваъда кардӣ. и чӣ қадар шуд ваъдаи кардатона? чӣ қадар шуд?
2: охи адри сана гуфти бигирим барам.
1: саломат бошед. муҳим аст, ҳамаму савдотон хуб аст охи?
2: худо ра шукр.
1: нархи гелос чӣ қадар аст? олиам нархи гелос чанд сум аст?
2: اگه گلوس رو ما تمام کردم 15 داده بودم 40 45 نکا
1: شما بار وقت الکای او گلوس رو به قبل اپتوم دادین شما نه
2: بله
1: سلام باشه اولی دیگه درختو گلوس ندارن نه
2: اوزی اولوچای گلوس اولوچا مونده
1: وعدگی نباشم به سال آینده مون بگین
2: خدا خواهنه
1: سی خب مرامت فرزین مرامت جاوی شما رو میشنویم چی جاوی شما؟ جاوی
2: من شهمت هست
1: شهمت هست بفکر شما
2: بله
1: خب یعنی به اندیشه شما در
2: اوکی در اکتاس با فوتبال کدن نشوه
1: چی بانه یکی میشه دوخی ولی با مثلا ببینیم با غیر از شهمت باز چی بازی کردن ممکن است در اونجا ولی بول میشود
2: والیبال نمیشه
1: والیبال نمیشد نه یکی والیبال باشه چی جوابی درست
2: نه شهمت هست
1: شهمت هست
2: بله
1: کارتا چی کارتا مثلا در روزه میشد کارتا بازی کرد میشد نردی بازی کرد میشود مثلا بوس
2: نردی و کارتا در ویدی سپورت نمیدونه
1: که به هر حال هم یک نوعی بازی هست ولی ما نگفتیم که بازی رسمی هست ما هم تو بازی گفتیم
2: شما بازی ورزشی نگفتید؟
1: اکه بازی ورزشی هم گفتیم ولی اکنون خیلی شما فکر من وریانت ها را پیشنهاد کردم برای شما خودتون میدونید
2: تمام من وریانتی من شما تا نوروز جون
1: شما تصویب از نمیکنید؟
2: نه
1: ها؟
2: نه یا
1: فایز این گابه این خودمون رامی جوابتون بی جوابتون رو ایواز کنید شما
2: نمیکنم
1: نمیکنید ایواز
2: نمیکنم من خیلی
1: اگره بودم اینجا یک نفر بانومی سایری نوید در فیسبوک نوشته است که بازی مشهوری تتریس بود
2: تتریس میبخشی
1: تتریس هم در
2: ورزش
1: نمیدرو یا اکه من نمیدونم این جواب یمو وای تماشابین است طریق شبکه شما طریق فیسبوک وای فکری وای ایواز نمیکنید
2: نه
1: خب جوابتون کاملا درست هست واقعا هم جوابتون درست هست جوابتون درست است این امو شهمت بازی بود زنده باشید خب فیزیدین مرامت چی سرود میخواید بشنوید چی درخواست دارید چی پیشنهاد دارید
2: سرود ایاکای عبدالله نظری میگم چند بارم خیلی میگم
1: از عبدالله نظری از امو اویله نظری فو میشود که یک سرود پیشنهاد کنیم
2: خیلی میشود
1: میشود سلام دولت نظری هم چی خوب میخوند نه
2: او دولت نظری اسمویل نظری
1: دولت نظری
2: اسمویل صاحب نظری
1: صاحب نظری بله من هم یک سرود یک سرود اما خودم دوست میدارم اما سرود داری من برای شما پیشنهاد میکنم این همی سرود چی خیلی است راست تشاگین مرد بوری این همی سرود چی خیلی است ها فیزیدین یک میسرش گوش کنین نه این همی گناه شروع میشه آدمی سرود این هم عرامت گوش کنین
0: در ملکی تاجیک دل بره دیدم قشنگ باریک
1: چی خیلی هستم این سرود؟
2: عجوی بود نقطه ده غلطیده
1: تمام عرمت سرود همه شنویم و دست شنیدن سرود برمیگردیم باوردارم که شما هم با ما هستید و پریشون نمیشهید خسته نباشید فقط با ما باشید تمام دیگه فکر میکنم که باقی هم خوب خواهد بود